efter dig vill jag tacka dig och sätta alla Dana Kudel, Stenza Dio, Ivone, Questo, Velaggio, Bandanato, Spre, All'Inquisizione, Sonestrella.